0: Senenge, Pecho Longting, Yenchen Le Hun, Pecho Longting, Jimju Tejan Le Sena Lien, Lengi Su, Shuyo Ya Kustan, Chepsi. Nama Lengi Le Ya Shuyo, Nganzu Le Sena Le Ya Shundu Yun Na Mi, Le Sengi Longting Ki Tejan Kaba Angchan Di, Lewa Ge Guqi, Chu Ge Sunga Ni Chu Chu Ta, Chu Ge Qing A, Dun Dun Gu. Lewa Ge Guqi, Chu Ge Sunga Ni Chu Chu Ta, Chu Ge Qing A, Dun Dun Gu. Tana Xin, Chu Ge Ni Gu Lewa Nga Nga Ta, Chu Ge Ni Ge, Chu Dun Dun. Chu Ge Ni Gu Lewa Nga Nga Ta, Chu Ge Ni Ge, Chu Dun Dun Yila. Kese, Kyo Yin Di Bui Tuo Le Ya, Cha Chu Lin Ge Ki, Ji Chi Yun Ne Su, Gan Zhe Nang Du Yun Na Bin, Te Ga Che Zhe Ge Lam De, Gu Nang Na Chik Shi La, Te Dun, Guan Xin Na Zho. Lo, Gen Chung Da La. Kwa Le Ya Tante, Le San Kwa Tsung Ma Ta Le Ya, Sen Gen Ji Ki, Da Chi Lung Chin Ki, Te zhe ge xieba ang zhang jiao si ge la ge de ya da qi zhe xie yin ne ca cui bi xie la na su sam de tu qi shu yin la.
1: Le se le se.
0: Le se. A de ne ge la ge te ting wen su ma na zu qi le se na le qi che zhe nan bie qi qi zhe ge nang dun xio ruba la.
1: Le se le se.
0: Guo zu ru na shu yin
1: la. Da tang de di na li ya ge la ge shu jue ya cha ra dun ya ge de to tam di da ma zu ji dang to tam ma ruba ya.
0: Zhe zhe zhe la.
1: Ma zu da ge ga tang jina ling rung ren sa shi zi ge dong a.
0: Zhe zhe zhe la.
1: Da xue bu ji qi ya mi me to tam yin si. Ningjie cha me to da mi yin si ba. De na li ya pa chu gi gi ji cha me to da mi yin si. Cha da di yin de zhan ba man zu lak ba du dan de cha ra dung je tan du ji chu gu dan je ben na dan de shun de da ya ge ling ga zhuo le suo bu de ani man zu ka ji da chong zi ka ji de ne man zu ge ru duo ban de mi su de ge dan du da kun na zu ge le ge wo ani da kun xi yin ge ba. Ningu color is the Gogoras, a big deal, Gide Chan Shashas.
0: The Togo
1: said, Conan, the Gunachan, Gomsi, Ransu, Jedoa, Dung Jeransu, Tigdoa. Daddy Domin, the Chang did not suit the other chant, did not suit you, Carson, any to go down chimney, did not detain with it.
0: Jabal,
1: Jensen, Aransu, Jambulin, Altat, and the Nobjoy Jacob, and the Gig Emirate Satus, that did Jagan Yatimlu, Tambo, Jim Jug Sundar, the Zuan, the Zu, yet Tambos, Jambulin. 심주다 직사도 캡자 재원이들 봐. 군주디 날에 차라 둥지 칼로베디 날에 아직다 딱제지도 갸지직 된비 날에 칼로베 모터단도 가르신디나 삼로다야다 주고 꼬주 잘 갸지 주영은 마 차주 그래서 시고래.
0: 오늘
1: 갸지 주영은 수도 갸지 주영은 니 디체도 그런 게 차라 둥무디 갸지 니리 리비나 아니 칼로베 직 주고 다야 삼로래 디날에 아직다 다시래. 고주리 다딘데 가리아 삼르지 파츠 당약 교 교자지 여와 저거지 다시 제고야 다 저거지 어디데기 지 자진일인데 아니 딘데 고주 가리아 자 숨주데마 테르 죽으리스
0: 너버교 죽어
1: 너버교 죽으리 자 숨주데마 사르도 아니 숨지직 지 마 사르고 와
0: 봐서 봐라
1: 디인데 당 아주 디나리아 초세카 다 고라소 딘데 Ganzo Kajin, Shigzing, Jol Chara, Shoji Tungu, US, Chia, Digdoa,
0: Rival,
1: Dinger and Ganzumi, Tunu Medile, any Jig Chara, Tunya, the Dutchik, Tunya, Tujulu, Tun, Rua,
0: Jesus,
1: and Yasuda, and Alishu, do that, Tudu Chanjal, Tachara, Chubi, Nemi, Susu, Gavetori, Jig, don't be Nile, Juyachita, don't be Nile, the Bar, Jig Chaleta, Dindelia, Tusho, Mimchiva,
0: Zuba,
1: that and there's the Nikuran, Murata, any Chara, don't choke me of the Kuranga. 그 탁주리다. 새 탁주리. 칼로벨라.

ཁེ ཤུ ནུ ལ ཚོང ཡིན ཚུ རེ ཅི གེ ཅུང ཚེར ནེ ང ལ མེ ཅིང ལང ཆུང ལ མི རིང ཝེ སན ན ཡུ བེ ཏ ཕོ གར ཡང ཉིང ནེ སང བ དར ཁེ ཏ ཅོ ཤིན དུ ཉེ སམ པར ཁྲུམ པ ཁུ ngan su pha mi yang mi ne tha par mi rup thu ma su ne yong wa dian xing kho yang gan ba thang ru wa nyam ba khu ba so khang yang me bar the le do ti chu mang tu thang zang tu thang su chi yue bang dian nam nyam kho la the the xin ti the the rang ngo xi kho be yun dian the da la mu khu xu so yin na nga me mang xie su ko sum ge be zha ri chuan jiao la be zha ri 춘바 크종 딩진 루심니기 자리 지림바 미남 티마세 탄데 미드윈 키네즈니 춘바 코양 피주 메바 루바 응여 임베 던동 춘베 당리 미치바 나라 도미 탕 레미 우바 라총 소셉네 메튠 지임냠네 심 토치 킹네 테다르 주드윈 강이남 시치베 춘베 라리앙 톡세키 루디다르랑소